0: 東京旅ならず
1: 東北自動車道は今年7月全線開通となりました。千さんのふるさともずいぶん便利になりました。デビュー22年千正夫さん、東京旅ガラスです。

0: お母さん、うち嫌どす。モルガン様は嫌どすえ。
1: 何を言うのや、今さら。4万円の大金までもろてしもて。
0: え？ 4 万円？
1: なんや、知らなんだの。とっくに兄さんの手に渡して。